0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: I Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stop event Picasso, tvoja stupnica u svijet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Agencije za okolje trajal vse do začetka julija. No, temperature se bodo danes pospele tja do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Naj je zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvi večji vročinski val letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope, v zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam Celzija. Zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
4: Vreme. Pred nama je sončen in vroč petek, temperature pa visoko, visoko do 34.
2: Promet.
4: Jutranji zastoji se že delajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa radar vas čaka v velikih Lanščah med hišami. Srečno pot!
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutranji sonček.
7: Paša, ne?
6: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
4: Petek je, na poti v službo že sonček, pa temperature še idealne. Dobro jutro v eno res popolno petkovo jutro. Evo nas, nekak smo prilezali do konca tedna, eni po dveh, eni po vseh štirih, ampak smo. Danes bolj na izi, z večjim nasmehom, z bolj pojačeno klimo, konkretno vroč dan je pred nami. Jaz pa ti želim en top dan in top seveda tudi začenjamo. Dejo mičkam pojačati. Mal pomigat, da prebudiva telo. Tole sta Rada Manojlovič in pa Saša Matič. Dobro jutro.

0: Buba, dobro jutro, 12 imamo čez 6 zjutraj, rana ura, zlata ura, midva pa že greva na ceste.
1: Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra pred razsepom Gaberk zaradi predmeta na vozišču. Okvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer tam previdno. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa ena radarska kontrola. Ta vas čaka v velikih Laščah med hišami, tam mičkem bolj počas. Srečno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, pa deva dan izkoristati, tako kot bi rekla Sek Aleksič. Koda sutra ne postoji.

ca. Fantastična Aleksandra Prijavić je bila tole. Dobro jutro, Nadja sem z vami. Ej, zadnji tri dnevi pomladi, noro, koliko cajt hitar beži, sploh zdaj, ko prihajamo v to fajno obdobje dopustov, miru, morja, prijatelov, jaz vam povem, naslednji trije meseci bodo minili ekspresno.

0: Dvakrat greva na glavo v morje, pa bo že novo šolsko leto. Mido pa narediva stvar dve, pa bova že v vikendu. Ej, petek je, ne bo zadetek.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Uradno sva še v pomladi, vreme pa kar poletno. Čaka naju sonce in čakajo naju temperature vse do 34.
0: Promet.
1: Jutranji zastoji v tem trenutku na primorske avtocesti od Vrhnike in pa na štajerske avtocesti od Domžal oboruje proti ljubljanski obvoznici. Drugih večjih težav v tem trenutku ni. Srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutranji sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best? Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol sedmo zjutraj je rana ura za vse zgodne ptičke. Sicer sem danes na poti v službo ob petih zjutraj videla dva, ki tečeta. Kapo dol, jaz in moja kava sva upala sem, da preživiva. Tole je tvoje ves jutro, skupaj nadaljujeva petek, pa če je že petek, naj bo glasba temu primerna.

Bojan Tomović je bil tole na vestu. Dobro jutro, 20 zmanjka do 7 zjutraj. Nadja sem s tabo. In z nama to jutro tudi Suzi, ki si želi slišati eno Elmo Sinanović.

0: Tale mislim, da je kar njena največja, malo starejša, tam iz 2003, ampak fantastična. Tole je Best FM, Elma Sinanovič in pa Tugo Tugo po kratkem na Bestu. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate brez Skve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
5: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
7: Poletje prihaja na Jesenice.
8: V soboto, 20. junija, ob 21. uri, bo muzej na prostem Stara Sava zaživel v ritmih največjih uspešnic. Na prvem koncertu jeseniškega poletja boste nastopila
7: Željko Bebek in Miran Ruden in Design.
8: Čaka vas večer odlične glasbe, poletnega vzdušja in nepozabnih trenutkov pod odprtim nebom. Najboljše pri vsem?
7: Vstop je prost.
8: Sobota, 20. junij, ob 21. uri,
7: v

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po navedbah Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. Nije zasvetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Prvo žrtev pa je v Nemčiji že zahtevala vročina. V mestu Schondorf je umrla komaj 20-mesečna deklica, potem ko je več ur ostala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu na mesto, da bi odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo, strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu.
4: Vreme.
6: Pred nama še en vroč in sončen dan, temperature bodo pokazale 34, tako da ne pozabiti na dovolj tekočine, pravijo pa, da se bodo te temperature držale kar dobrih 14 dni.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkom Domžale in Krtina, tam previdno. Promet je oviran tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču. Zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoji pa na Primorki od Vrhnike in pa na štajerki od Domžal, oboje proti ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
8: Končno pomlad.
9: Kavica
10: in jutrani sonček.
11: Paša, ne?
9: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: Rana ura, zlata ura, dobro jutro, 207. Počasi vstopamo v najbolj zabaven dan tedna. Sicer tudi to jutro nekaj zastojalo na naših cestah, upam, da ne zamujete kam. Če pa, je polje pa to nekaj skupnega, kar imaš z našo Bibi Habibi, Teo Tajrovič. Dobro jutro.

0: Stoja, da mal požene kri po telesu, dobro jutro, 7 in 12 minut, kje ste se zataknili?
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina, tam previdno. Avto v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Zastoj zaradi del tudi na Štajerki v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoji pa na Primorki od Vrhnike, na Štajerki od Domžal oboje proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južnji obvoznici od Rudnika proti Kozarjem. Radarji danes spijo, vseeno pa počasi po umetvah, pa seveda z besmusko. Tole je simpatičen nedeljko Bajč Baja, ogledalo sreče.

Ko pogledaš glasbeno industrijo, predvsem, če se osredotočimo na vse naše lepe dame, so si med seboj kar podobne, bodmo iskreni. No, ona pa izstopa že od samega začetka, ni rabila lepotnih operacij, ni rabila kratkih oblek, ona je rabila sam svoj glas in ona je definicija drugačnosti. Marija Šlifovič je malo umirila ritme, za vse, ki še malo odpirate oči, veste, tih imamo čez 7 zjutraj, tudi petkova kavica paše, pa še pa tudi včasih tudi malo bolj mirni ritmi.

0: Kaj jutro začne s sončnimi žarki, je svet kar lepši. Prijetno pot v službo, prijetno službo vsem, ki ste že v pogonu in pa predvsem prijeten nasmejan vroč petek želim vsem. Najdemo z vami vse do desetih. Dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijatelj.

20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: hiša kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde. Več novic pa najdete tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Favoriti za naslov. Skriti aduti. Največji zvezdniki. Vse reprezentance. Vsa prizorišča. Najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Muzika.

0: Vreme.
1: Temperature za enkrat še prijetne, okoli 20, ki je hitar pa nam bo tako vroče, da se bova skrivala pod klimo. 34 bomo namerali.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Domžalami in Krtino proti Celju, vendar so vozila že na odstavnem pasu. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovicom prav tako proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
4: Končno pomlad.
5: Kavica in jutranji sonček.
6: Paša, ne?
5: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Nas bomo vsi malo globili poškodbe, tako kot nogometaši, ki jih veter malo na robe obrne, ne? Dobro jutro, minutka čez pol osmo zjutraj, skupaj v petkovem best jutru. Eno glasbeno mešanico imam zate, če že kave nimam. Pa deva kar malo pojačati pa začeti. MC Stojan in pa Hurricane, kje so tole in pa tuturutu.

0: Spoštovane, zdaj ovo sonce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Slušaj,

0: Ona je bila ena izmed najbolj perspektivnih pevk, v tem 2016 je res zablestela, izdala par hitov zapored, pa kastrela z jasnega zginila z javnosti. Dobro jutro želim vsem, zadnji dnevi šole pred šolskimi počitnicami, tudi zadnji dnevi pomladi, čas pa je za galamo in pa seveda musko. Greva?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Raven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: V Koper prihaja
3: Sandra Afrika!
2: V soboto, 27. junija, šuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zažuraj in zatresi boke s Sandro Afriko. Se vidimo v soboto. Play Cafe Bar Koper na Šmarski cesti 5B.
4: Zaradi nje.
5: SOS.
6: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
5: SOS.
6: Če radi zapojete na ves glas.
5: SOS.
6: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
7: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
3: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič pod več kot letu dni znova soglasno potrdili podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Mađarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Mađar je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val pa letos ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk.
2: Vreme. Petek bo sončen, temperature bodo pokazale 34, bo pa tudi vikend sončen in vroč, če planirate kakšen izlet.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Katino in Šentjakobom proti Ljubljani in ten pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Bel Candy vas čaka v Pesju pri Krškem, radar tudi v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne in pa policijska kontrola vas čaka v Črničah pri Ajdovščini. Srečno pot!
4: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Končno pomlad.
6: Kavica in jutrani sonček.
7: Paša, ne?
6: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
2: Komi sva čakala sonce in malo više temperature, tako da se niti ne upava jamrat, da nama je vroče. Dobro jutro, en super petek je pred nami, tudi vikend idealen za kakšen skok v morje in pa kakšno mrzlo osvežilno pijačo. Maja Berović recimo v prva uri predlaga gin in limonado. Sicer je sama kombinacija oprobala, je rekla, da je katastrofa, jaz še nisem bom, obljubam. Je pa komad bomba, prijetno jutro želim vsem in pa radio na glas.

0: Kako simpatičen komad, Baba Najavič, dan, dan, dan, 13 jih imamo čez 8, dobro jutro, gremo na ceste.
1: Promet.
0: Jutrani zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa dve radarski kontroli. Candy vas čaka v Pesju pri Krškem in pa radar tudi v Crkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišču nasproti gostilne. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno, varno, v družbi, bez muske.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje. Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daj več.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Relax.
11: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirat dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: To je tvoja best party muska.
16: Nadremo na pola
17: muska. Prišna muska.

0: Želimo sem, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ne smemo pozabiti na sončna očala, sonce bo, avti bodo peklensko vroči, razen če imate one senčnike, ki to malo oblažijo, bodo pa temperature pokazale visokih 34.
1: Promet.
0: Nekaj zastoje v tem trenutku in sicer na Štajerske avtocesti med Katino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa še na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot!
2: Končno pomlad!
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Prišla sva v obdobje kratkih kikelc, kratkih hlač, morja in kopalk. Zdaj, moje novoletne zaobljube so ostale tam v novem letu, več sreče prihodnjič. Sem pa lih poslušala izjavo pevca skupine Magla Band, band, ki je trenutno na vrhuncu svoje kariere. In gospod prav, da na dan nastopa porab več kot 4000 kalorij. Ma uno uro, kamu to meri. Se veš, malo stresa, malo skakanja po odru, pa bomo drug let rakete doleta.

Imamo pa še en način, kako porabite en kup kalorij, preden gremo na morje pa v kopalke. Recimo, se udeležiš kolesarske dirke po Sloveniji. Zdaj, vse te nedelje bodo kolesari kolesarali po etapah in po Sloveniji, posledično tudi nekaj zapor na naših cestah, poleg seveda vseh del po Sloveniji. Danes jih čaka tretja etapa, ki gre na relaciji Maribor-Celje, štartajo ob 11.30, tako da vsi prijatelji z unga konca preverite, po katerih poteh ne bo šlo. Mine pa počasi nadaljujeva petkovo jutro.

0: Mal bomo pojačali ritme, 19 minut pa leto 9 zjutraj, Nadja sem z vami, dobro jutro, naj bo best jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Pica da te kam.
4: Odjulči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo v Tuš.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
2: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Le dan po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik VS pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji. Sledita Romunija in Češka, med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, nekaj več dobijo na Hrvaškem in Italiji, najdražja pa ostaja Švica.
0: Vreme.
6: Vroče, vroče in sončno, to naj čaka danes in cel vikend, ne se pozabiti namazati sončno kremo.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons. Promet.
6: Zastoj trenutno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Stojite pa tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center, prav tako v obe smeri. Ki merijo? Radar vas čaka v Veliki Perišici za Modro ograjo, ta meri proti Ari vasi. Radar pa še v Ljubljani na letališki cesti meri proti obvoznici. Srečno pot!
8: Končno pomlad.
9: Kavica in jutranji sonček.
10: Paša, ne?
9: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
6: In sta dve čez deveto, zadnja ura best jutra pred vstopom v vikend in pa vstopom v poletje. Sigurna sem, da poznava film Mama Mia, ali pa sva vsaj slišala za njega. Mogoče se bo to zdaj malo čuden slišala, ampak jaz tega v življenju še nisem pogledala. Mogoče enkrat. Poznam pa komad z enakim naslovom in to je komad, ki mene prvo spomne na poletje in komad, ki odpira uro. Dobar dan na Vestu.

0: Paranoia în simpatici noi Tropico Band, prietenă de lui Evas Glasbos, coach Vaza Volan.
1: Promet.
0: Nekaj zastojo in sicer na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center prav tako v obe smeri in pa še na Primorski avtocesti pred Postojnom prav tako v obe smeri. Še nekaj radarjev. En vas čaka v Veliki Perešici za Modro ograjo, meri proti Ari vasi, drugi pa je v Ljubljani na letališki cesti, meri proti obvoznici. Tudi dan počasi. Srečno pot, če je še kaj tazga, nič petena 806 806, drugač pa radio na glas, tole je Tanja Savič. Da.

0: Da, imam skr 17 hišnimi ljubljenčki, velika ljubiteljica kuškov in mačk. Breskvica, nisem ti je mama v kratkem na bestu, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si. Come on, Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Tvoja best party muska.
7: Nađemo na pola puta.
6: Fresna muska.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, temperature bodo dosegle 34, tako vreme tudi čez vikend, se bodo pa te temperature držale, kakor pravijo, še dobrih cca 14 dni.
0: Promet.
1: Zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje in pa še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Imamo še nekaj kontrol. Radar vas čaka v Veliki Perišici za Modro ograjo, ta meri proti Ari vasi. Radar tudi na Gorenki na nadvozu pri Vrbi, ta meri proti Jesenicam in pa Moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti v delovni zapori pri Šentvidu, tam pa čas srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
1: Minutka čez pol deseto, dobar dan želim vsem. Taka ura, kaj je že čas za drugo kavico, medtem ko sva med štirimi zidovi službe. Ampak je petek, danes lahko jemeva kakšen vink, pa tudi kakšno hladno pijačo v dobri družbi. Vreme bo tako dobro, kot je dobro naša Darči. Tole Best FM, tvoja doza dobre energije in pa seveda muske.

Milica Balovič, 15 do 10. Dragi moji, počasi vas zapuščam, najde sem bila vaša družba med 6 in 10. Prepuščam vas v roke brez muzike, preden pa gremo do povdne, še ena.

0: Jovan Perišić in njegov legendaren hit Moje najmilije v nadaljevanju. Bes jutra, prijeten petek, vroče bo, probite se nekako ohladiti ali s klimo, ventilatorjem, kakšno mrzlo pijačo in pa seveda uživajte v sončnem vikendu. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Čas za registracijo avta?
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali?
4: Še ne.
5: Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad?
4: Tudi ne.
5: Ja, kaj pa čakate?
4: A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
8: To je tvoja narodna muzika.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
6: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Voditelji držav Evropske unije, med njimi Janez Janša, v Bruslju na drugem dnevu vrha išče odgovore o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov. Države pa so močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom o Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjanju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana hudo malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadrnico, ki je imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor.
7: Vreme.
8: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
8: Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Prepust se best ritmom, best muzike.
1: Oh, kako je že toplo.
2: To je to. Pomlad na Best FM.
3: Pa regrat v solat.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
1: Admiral, daje več.
6: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popoldne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature bodo od 30 do 34, jutri še kakšno stopinjo več.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoje na

0: trg pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center, prav tako v obe smeri.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje, samo do 30. junija. Baby Center, za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
2: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato grem v Tuš.
4: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: To je tvoja best na

0: event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
0: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, Bošim Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je julija lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. Ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedeni obvezni odmori za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
6: Vreme.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljem in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Pazljivo še na Ljubljanski zahodni obvoznici, počasi gre med predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. Zastoji še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cesta. Lesce Bled in Šmarje Koper.
10: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
8: Čist frišta.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri. Pazljivo še na Ljubljanski zahodni obvoznici, počasi gre med predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. Zastoji še na Primorki pred Postojno v obe smeri, pa na cesti. Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a jako noš umadinsko.
3: A si ti

0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
0: Pica da teka.
4: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: SOS.
7: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
6: SOS.
7: Če radi zapojete na ves glas.
6: SOS.
7: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
8: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Sama best muska. Party muska, frišna muska in narodna muska.

0: Toplotne črpalke Kronotherm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronotherm. Kronotherm. Tišina, ki navduši.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Best FM. Novice.
10: Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje pa so se v preteklosti že izkazale za lažne. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, pozneje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi je medije ob tem pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
11: Vreme.
10: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
12: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
13: Promet.
10: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
3: Ja, ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
14: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
15: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče. Temperaturni kazalci se bodo danes povzpeli do 34, jutri tudi do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

0: Ljubljana.
1: Gremo letos na zmago. Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo.

0: te penso, io te penso.
1: Solo a ti.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Relax.
5: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
6: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
5: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi kam greva.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujemo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, temperature pa od 30 do 34 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in v obratni smeri ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
0: Od 10.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Muska. Muska. Muska. Muska. Best.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko...
5: Definitivno. Guli se nam je javil že v današnjem bez popodnevu na nič 51806806 in pravi takole. Evo pa smo. Vikend je tukaj, lepo pozdravljam vse v studio in pa tiste, ki trenutno poslušate radio Best FM. Mev bi en komad, a mi lahko spolnoš glasbeno željo. Lep pozdrav od Gulja. Veš kaj, lahko, šefa danes niti na šiht ni bilo, tako da danes je vse dovoljeno. Z največjim veseljem, Ivan Zak, duguješ mi leto, gremo!

Mel Halida Bešlića in pa poljem se širi miris Liljana, da dvignemo vzdušje. Z največjim veseljem petek je, zakaj pa ne. Halid Bešlić v tem trenutku v vaša šesa.

0: večna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti bosta letos govorila dva govornika. Poleg predsednice republike Nataše Pirc-Musar tudi premier Janez Janša, čeprav je po dosedanji praksi zbrane nagovoril en sam. Uradu vlade za komuniciranje podarjajo, da želi proslava pokazati enotnost države. Kot je povedal Jelko Kacin, vodja organizacijskega odbora, gre za odločitev v imenu preseganja delitev v družbi.
11: Jaz mislim, da si ogromna večina slovenskega prebivalstva želi, da bi ob taki priložnosti predstavniki najvišjih inštitucij nastopili skupaj, da bi dali prava sporočila o tem, da skupaj zmoremo več, bolje in hitreje. In upamo, da bo ta slovesnost, ki bo povezovala vse, k temu prispevala svoj opazen delež.
10: Državna proslava ob dnevu državnosti bo sicer prihodnjo sredo zvečer na Trgu Republike v Ljubljani.
12: Vreme.
13: Poletno vzdušje v današnjem petkovem popoldnevu, 34 stopinj bo in pa tudi vikend bo sunčen, lep in pa nasmejan. 35 stopinj.
14: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
15: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
14: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
12: Promet.
13: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra in pa ena tudi v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem. Previdno tudi zaradi nevarnosti naleta, tovorno vozilo v okvari in pa počena pneumatika ovirata promet na voznem pasu na Gorenjski avtocesti na razcepu Koseze na ovinku na severno obvoznico. Stojimo zaradi del na Primorski avtocesti v obe smeri od Studenca oziroma Raubar komande do Postojne, tudi proti Ljubljani še mimo Vrhnike, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri od Tepanja oziroma Celja vzhod mimo Slovenskih Konjic. Zastoj na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na južni obvoznici od Viča skozi Malence proti Dolenski in to je za enkrat vse. Kako je z radarji v tem trenutku? Na Pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Maribor, Rjevked je v Novih Selih pri Kostelu, pa v Radencih na Kerenčičevi, enega imava v Sebeborcih pri Mostu in pa na Cigonci pri Slovenski Bistrici. Srečno!
1: 051-806-806.
16: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
17: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
18: Ne vem, kaj Stepan nema.
13: Ja, s tabo v Best popodnevu vse do 6. ure.

Sobotna Leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.

0: 20.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši

0: prašek je pario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Auto Debelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Auto Debelc Trzin. Nič 80 99 66.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Tvoja bestvarti muska. Nađemo na pola puta. Prišna muska.

0: vreme.
1: Sončno in pa veselo, propoletno vreme imamo danes 34 stopinj, jutri celo stopinjo več, ravno tako bo v nedeljo, fantastičen vikend je pred nami.
0: Promet.
1: Ok, prometne nesreče ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, pa na ločici pri Vranskem v križišču za Tuhinjsko dolino in pa v Ljubljani na Linhartovi pri Soči v smeri centra. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Dravbar komande do Postojne, tudi proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in pa Zima. Sicer imamo že popodansko prometno konico in pa zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke. Cesta Celje Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi prometne nesreče. In pa, kje je bolj počasi v tem trenutku? Na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje smer Maribor, enen radar imamo v Radencih na Kerenčičevi in pa v Sebeborcih pri Mostu. Srečno pot vsem!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nema.
1: Dve minuti čez pol četrto, tvoje best popoldne tole in ja, skupaj sva v družbi, v gužvi, tudi v službi v tem trenutku, tako da se veš, kaj zdaj sledi, ne? Komad, tvoj komad, tvoja glasbena ideja, bom rekla. Na nič 5186806, kar kol si zaželiš, to dobiš. Torej, napiš mi, kaj ti polepša današnje popoldne, kaj, kater komad ti dvigne energijo in ti pomaga, da preživiš vse zastoje, kjerkoli jih že imaš. Torej, nič 5186806. Ej, sicer pa za popotnico, kjerkoli že si, Emir Brunčevič in pa Darko Lazič, Dušmani.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje u čase najbolje.

0: Besto, 19 minut do četrte, neva ti delam družbo, čas je za tole.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad za okužbo.
0: Amar, v naši družbi, kje si, povej?
3: Vozim se lih kar na event, kjer delam kot barman.
0: Kjer delaš kot barman?
3: Tako je.
0: Torej, znaš trest mešati in obračati in karkoli pride zraven.
3: Tako, tako.
0: Ok, kaj pa točeš ponovat?
3: Odvisno, ker delam promocijske evente in pol pač kjero pjačo promoviramo. Odvisno, od Bifedra do Jamesona do vsega.
0: Se pravi vse. Ok, fantastično. Torej, rabaš malo spodbude v današnjem popodnevu, a ne?
3: Tako je.
0: Kjer komad bi imel, povej, Amar?
3: Breskvica sa anđelima.
0: Odlično, imaš kakšno motivacijsko misel za današnje petkovo popovdne?
3: Uživite u vremenu, life je kratak in iskoristite koliko se da.
4: In to je to, ko si to lepo povedu, ej.
3: Super, hvala ti.

0: vsako popoldne po šihtu.
1: S tabo v gužvi.
2: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: SOS.
5: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
4: SOS.
5: Če radi zapojete na ves glas.
4: SOS.
5: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
6: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: avtominosvetek.si.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Mi Slovenci!
2: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija pač neha, ne? A če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brouski.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
3: Best FM, novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, ste bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Poljski letalski prevoznik LOT pa od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Fraport Slovenija javlja, da bosta dodatni letali na Brniku pristajali ob sredah in petkih zvečer, proti poljski prestolnici pa boste lahko ponovem poleteli tudi ob četrtkih in sobotah zjutraj.
5: Vreme.
6: Prvi vročinski val imamo, ja, res smo dobro zakorakali v poletje, čeprav uradno se začnejo v nedeljo, če imam prav, ne da imam, ja, 21. smo nedeljo, tako. Ampak danes 34 stopinj, jutri in v nedeljo 35.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji in pa obvoz je po cesti Šturem-Svetina-Jagoče. Zastoj je zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Ravbar komande do Postojne, tudi proti Ljubljani od Vržnika do Brezovice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Stoji tudi ljubljanska obvoznica, imamo popodansko prometno konico. Še en radar v tem trenutku. Bel Clio v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. Srečno!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Pomlad.
11: Na Best FM.
12: Končno pomlad.
10: To je Best pomlad.
12: In.
10: Nevenka Stefan Deva.
6: 3 minute, če četrto, dober dan v Best popodnevu. Jaz sem vesela, da se javite, kje ste in kaj počnete na današnjem sončen in pa vroč petek. Arijana je tudi z nami, Best popodne, polno sonca in Best ritma, prav Arijana, da uživa. In se veš, v resnici tako tudi nadaljuje vas dala, ne? Da do prhaja, ni Arijana, je pa Adriana. Pojači radio in ne pa zap na nasmeh.

simpatična in lepa Jayla Ramović, Hiljadu i četiri. Ej, 14 minut čez četvrto imamo v tvojem ves popovdne tole, ker smo že glih pri ljubezenskih ritmih in ljubezni. Katja se nam je javila in prav, da ona ima najboljšega moža na svetu in da ponavad pesem pove več kot 1000 besed in jaz se s tem strinjam, tako da sem najdla en komad za te, Katja, oziroma za tvojega najboljšega moža na svetu in pa seveda za vse, ki imate lepše in pa boljše polovice in jih cente v vsakem trenutku v dnevu. Nedeljka Bajč Baja, hvala ti.

0: Ja, temu zdaj, ko so ti šle vse dlake po koncu, ponavadi reče, kad te pogodi pesma. In naj bo to danes v tvojem Bespo podnevu, Halid Bešlič in Romanija, pojačaj radio in ne pozabi na nasmeh.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radio delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
6: Gremo letos na zmago!
7: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
6: Zmagajte z nami!
7: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
12: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: To je tvoja best.

0: vreme.
1: Ja, vročinski val imamo, švicamo tam, ker nismo vedeli, da lahko. Nač hudga, tudi to paša. 34 stopin danes in pa cel vikend 35.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je možen po cesti Štorem-Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Pazima, pa stojimo tudi na Primorski avtocesti od Razcepa Kozarje do Dragomerja, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski vse do Lavrice in pa tudi na nekaterih okoliških regionalnih cestah. Kako je z radarji v tem trenutku? Bel Clio je v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, enega imava v Kranju v Tenetišah in pa na Brdu pri Kranju pri gradu v smeri Kokrice. Srečno!
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
5: Pomlad.
6: Na Best FM.
7: Končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
7: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
1: Dve minuti čez pol peto. Dober dan v tvojem Best popodnevu. Petek je. Ampak lej, petek se uradno začne s pravim kozarcem. Vroče je, skrbimo za hidracijo in enega ti z Miletom natočva v tem trenutku. Šampanjac, gremo.

Dan Matić govori o deficitu oziroma o pomankanju, pa jaz mislim, da nam na današnji petek popolnoma nič ne manjka. 19 minut do pete, Neva ti delam družbo na bestu, nadaljujemo. Sinan Sakić prihaja, no?

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Poletje prihaja na Jesenice. V soboto, 20. junija, ob 21. uri, bo muzej na prostem Stara Sava zaživel v ritmih največjih uspešnic. Na prvem koncertu jeseniškega poletja boste nastopila Željko Bebek in Piran Rudan in Design. Čaka vas večer odlične glasbe, poletnega vzdušja in nepozabnih trenutkov pod odprtim nebom. Najboljše pri vsem? Vstop je prost. Sobota, 20. juni, ob 21. uri, muzej na prostem Stara Sava.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
2: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ulja Šegula. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatori osrednje državne proslave ob 35-letnici samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat postavili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina pravi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Danes pa je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje. Policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe.
6: Vreme.
7: Ja, tudi jutri bo sončno in pa vroče, no, zvečer se zna zgoditi, kje kakšna nevihta oziroma kakšna dežna kaplja, ampak bo pa 35 stopinj, tako da jaz mislim, da tale vikend je sigurno za izkoristiti, upam, da že imate plane.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Promet.
7: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamudo do 40 minut. V smeri Maribora pa promet ovira še nesreča pred predorom Pletovarjem, tam previdno in počasi. Promet je ovira na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, tam tudi nastaja zastoj. In pa stojimo trenutno še na Primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomerja, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenjski. In pa še en SMS je prileto na nič 51806806, nujno sporočilo dva tovornjaka v okvari med Nanosom in Vipava v smeri Postojne. To je zaenkrat vse, še nekaj radarjev. V Moščancih pri Mostu, pa enega imamo v Kranju v Tenetišah, tudi na Brdu pri Kranju pri Gradu v smeri Kokrice in pa bel Clio je na Šujici pri Polhovem Gradcu na avtobusni postaji. Srečno!
11: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
12: Končno pomlad.
13: To je to, pomlad na Best FM.
12: V družbi
14: in v gužvi.
15: Ne vem, kaj ste pa nema.
7: 3 minute čez peto. Ja, zadnja ura brez popodneva je pred nama in počasi zaključujeva celoten delovni teden in se pripravljava na vikend. In kako ga najboljš začeti, kukr s poskočnimi ritmi? Oziroma, tako tudi nadaljujeva. Baka prase in pa vojaž VVS. Čas je, da daš radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

Opozorilo imamo pred izvozom Celje v smeri Maribora, med obema pasovoma je železo na cesti, tako da počasi, ker je nekdo naletel in si gume preluknjal. Ja. Srečno počasi, tako nekdo sporoča na 051-806-806, hvala lepa za informacijo. 14 minut čez peto, slišali smo Nedeljka Bajča Baja, danes na sastanku sa srečom na tvojih najbolj veselih in sončnih frekvencah. Najo pa Emir Đulović popelja proti koncu popodneva, z ritmika pašejo tudi danes. Z dodatno energijo, pa kar se veš, ne, je treba za današnji večer in pa vikend ogret popolnoma vse. Glasilke, boke, pa še kaj druzga. Deva probat, 3-4 zdaj.

Aleksandra Prijavič in se pare. 10 minut do pol šeste, dober dan na Benstu. Ja, poletje je skoraj že uradno, no? In poletje je čas za nove izzive, nove spomine in nove lepe trenutke. In to leto

0: Nadaljujeva s poletnimi ritmi in Vivo in pa Bojant, Moje leto. Ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Vročinski val. Pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom. Nekatere vozovnice draže za 16%. Dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev. Kupujmo vedno bolj racionalno. Mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloga revija Zvezde več novic pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: je tvoja best party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika.
2: Vreme.
3: Pred nama sunčan in pa vruč vikend, 35 stopinj bo.
2: Promet.
3: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto, pri počivališču Dul tam nastaja zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med Vrhnikom in Logatcem, tam je prišlo do okvare vozila, pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima, zamudo okrog 20 minut. In pa še opozorilo, pred izvozom Celje v smeri Maribora med obema pasovoma je železo na cestišču, tako da počasi, ker tam je že nekdo naletel na to železo in si preluknal gume, tako da srečno. Stojimo še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomerja in pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski. Radari na primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, tudi v Lemerju pri gasilskem domu in enega imamo v Bodoncih pri Vagi, pa tudi v Moščancih pri Mostu. Srečno pot!
4: Končno pomlad.
5: To je to.
4: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
6: Ne vem, kaj ste pa nema.
3: Minuta čez pol šesto, dober dan na Bestu, vsem, ki ste v moji družbi v tem trenutku, pa tudi Vitan in pa Brežice oziroma Sevanca, tudi vam dober dan. Dan še zadnji delovni dan, ampak tudi tok mal mine in da bo lažje v družbi Željka Samardžiča. Bez obrazno zelene.

Ni da ukrada, nisam ti ja bilo ko. 18 minuta 6, niva sam ti delala družbo u še enom bespopodnevu na tvojih najljubših frekvencah. Če se da grem in da se priključaš Maji Tasić u petkovom party miksu. No, ampak za popotnico, za današnji petak in pa za vikend, lepa Brena prahaja in pa čik pogodi. Ja, ostan na naših frekvencah, pojačaj radio in pa se slišmo spet drug teden ob istem času na istem mestu v Best popodnevo. Ćao!

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, se največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bertokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja, naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrina Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: To je petkov 6 ob 6 mix. Best priprava na vikend. Na Best FM.
3: Hello, dočakali smo naš najljubši dan v tem tednu, dočakali smo začetek vikenda, razen tisti, ki še zmer delamo, ampak tudi za nas se bo zelo kmal začel. Tako da dajmo si naresti najboljšo uro tega dneva s komadi, ki nas bodo sprostili na 100% po dolgem tednu. Pa dajmo začeti zelo močno, trezan, a za sebe ne znam.

Družin Seka, Aleksić u petkovom party miksu, Mata Asić sem vaša družba in Miljana nam je pisala na našo tajnico takole. Ma hej, končno je konc tega tedna, z možekom sediva na vrtu, pijeva vino, se pogovarjava in poslušava besta. Ful bi naju razveselila z enim komadom Aleksandre Prijavič. Veš kaj, Miljana, jaz imam že enega v mislih in to je tale. Aleksandra Prijavič in marš v petkovom party miksu.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Vročinski val, pred nami so temperaturni rekordi nad 35 stopinj Celzija. Prevoz z vlakom, nekatere vozovnice draže za 16%, dodatek za nakup na vlaku kar 12 evrov. Navade kupcev kupujemo vedno bolj racionalno, mnogi želijo ohranitev vaških trgovin. Priloge revija Zvezde, več novic pa najdete tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Voliš li me in jaz vem, kaj volite vi na petkovo popoldne, to je petkov party mix. Maja Tasič sem v vaši družbi in tudi Mija se je javila na našo tajnico. Pravi takole. Ojla Best FM, hej majči, s prijateljicami smo lih na poti, peljamo se v Zagreb na koncert Jakova Jozinoviča. Obsedene smo z njegovim albumom, tako da bi prosila komad Nečeš spavati. Punce, oh, kako sem jaz vam zelo fovš. Pošljate prosim, kaj še posnetek, evo Jakov, te pa prepuščam Bestove frekvence.

Tirmič in 2 in 2, hej, hoj, Maja Tasič, vam delam družbo na Best FM-u. Jaz upam, da vas je 90% zdaj v moji družbi že frej in da počnete nekaj, kar vam paše. Moja najljubša petkova aktivnost pa je na primer pitje kavice na balkonu in reševanje križank. No, sicer to kavico včasih zamenjam za kaj močnejšega in zato dajmo zavrteti zdaj eno luno in Red Bull, da bomo reči.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: To je petkov 6 ob 6 mix, best priprava na vikend, na Best FM.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.

MC Stojan in Ruska Halina v vašem petkovem party mixu. Matasicom z vami in upam, da maksimalno uživate. In zdaj vam bom zavrtela meni osebno najjači hit tega poletja. Kakšen dober teden nazaj nam ga je podaril Nikola Rokvič, tako da gremo dalje s komadom Svake mi se noči lumpuje.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične. Preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta namreč prihodnji teden nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje.
0: Vreme.
1: Jutri bo sončno in vroče s temperaturami od 31 do 35 stopinj. V severni Sloveniji lahko nastane tudi kakšna nevihta.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti pri uvozu s počivališča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas, zastoji pa na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med delovno zaporo med Celjem vzhodnim slovenskimi konicami proti Mariboru, pred slovenskimi konicami proti Ljubljani in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano in pa med Studencem in Postojno proti Ljubljani.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
2: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: M.

To je Best Nostalgija, tvoja best nostalgična muska.

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: SOS.
6: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
5: SOS.
6: Če radi zapojete na ves glas.
5: SOS.
6: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
7: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Čas za registraciju auta,
2: ja,
1: u produktu, naredimo vse,
2: ja,
1: od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivesda.si.

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska.
2: Best FM.
3: S frišnim komadom na bestu.
4: Na bestu.
5: Ja, ja sam Renja, a vi slušate
6: Intercontinental, Continental.
2: U tvoju družbu prihaja čist frišen, Renja.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čist, frišen komad na bestu.
5: Krgo mi je ime, šipek mi.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Muska!
4: Muska!
3: Muska!
4: Best FM!

0: Ljubljana.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.